Ni sen dess Lia vai alle tvage kessa Lov i tangarna benen i bäst Magden i varta karang hadu vässa Kele Numbi hadda gäst Mattet i pussum bain Numbi husmat Kinissa kuda isse Kvage pissek Mamma och jag är alle tör